0: Mutamu na fezizi nuziri musamvu na chikaziri makumi ya mili mwenyazi wakate zisa kwa liku simba chenda musamva kasiri sasatu na chenda mubili ya kasiri semu sako www.radiosimba.ugwimi mimbi ya tiana akaimba kaisa magizi kazi kwa fuza kwenye singazo na nzemu na mubende Bruce mtabizi zentu ise nente katika yobu debuno ya Radio Simba Lunch Time Sports tukena kumela fena paka saa zgenda kumela munano ufune mingi kumuna fatumbo de simba na temple kumedembe mwinje bidu transfers inyuma insedi kubunkenke ilio club ya imbi ya mudumizi wa club ya Manchester United songene clubs indela sita galo kumela ngaze nyueza ukuli club nga Man City, club ya Arsenal na club ya Liverpool ne clubs indela zichano nyo kumela ngatezi fukanya sunejia kuchali jie mungereza nyo kumela ngate balabakuma status ya ya premier ya team zezaka janga Coventry ya kumionge famu championship bade ya kamuliji za wansi bili gumu bade mazemi ya kabili mwetano ngirimu division za wansi Flanka Lampard ya bakome za wu mupremi ya mubigi time soba chano nyo kumela nga basi gala mupremi ya si kumela nga bada yunga baka winning promotion ya mu club zebile za zobu zimu premier ya denga mkuspendinga za sinza da club zinene nga club ya Manchester United obala Ipswich ne club ya Coventry sende ziba fumiza mtransfer indeno zisinga expenditure club zinene nga club ya Manchester United sechi bacha amanyi nyecho so bwechiri nenga binje biliwo omulino kubangula ensimbi za bingo olwalero a million number kusamu sanvu neda chika makumi atano mutano tina mpozi okumangula ensimbi eza bingo ne banafe abadoti ball logistics kali go banafa ingira draw ya bingo simbola nga bichali wa Airtel kasitoba ako na airtime wa shilingi singa chikumi wa MTN gurebota bako na airtime kasitoba ako na ensimbi ku mobile money account yo nigabonyezi kwadi ya feri ya bingo ili sita bili tano tano sita muende muhashi squad ya star bili tano tano sita muende muhashi sofune chance ate wangula a million eyolu walilo ku Friday na bagamba ntituga bila abantu batano amuiche namba ababeira basizo kunyige mirundi eminji nenga tabafunya mikisa guwangula so bafuna yo ku nsimbi nene Friday still kuba ne draw nate eyo kuwangula a million then okuriwadinga abantu abatano abo abate bawangude nenga banyize mirundi eminji so bera nga nawo taiza nate a million eya lero chika amakumi asatu kuvaka tidde kufuna wangu de nate a million eyalire so ya wangu de simbi ze group ezina mufunye tuwaiza mu konagaza makumi na mukisoka ujonga mulabula kubana de simi namba inge weddeyo ira mufunye lero mbujivu ninga tegeza ko ntibu kupera nga simi namba nji malayo je ye afunya de yegeza mu kupera nga mufira amubeke chabiri ku million e namba je bada wangu de so tuwaiza muko nga nao banyika kuredi ya bingi ya stability tano tano sita mwende muhashi yes ukutaize milioni ya lero ya wangu deye gulo ya mbozi ya feta mbodo iti
1: halo sebo
2: wanji
1: usibi yote sebo
2: burundi
1: yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba
2: ok
1: mwami ya niunu
2: ono mvuka sina wakua
1: wei nikari ya manyago guwani
2: amaya gangenze ampire junior
1: baito alimunyora ampire junior
2: nyowe ndi muki
1: uli mkiga?
2: Hey,
1: kati gubira uwa
2: nyeze ndiwa na mdistrict ni kasanda
1: wawangu desele za bingi gulo chitufu mkulu junior
2: nzi wangu de naziravi
1: wawangu de meka
2: milioni
1: wawulido utia ilo kuzi wangu la wakozo utia
2: nastani sama sani mbadi mbi nama itiri
1: kati sento genda ziko la mwichi
2: genda kufuna yo ikabiri mbi menda la mbole mendi
1: genda kulunda kubisolo
2: genda kulunda kumbizi deni ndarandi memo gundi kato ine janja
1: kati yata na wangu la sende za bingo umuwawe bigambo chi
2: ye mgamba ayinikile mkunyiga saa bili tano tano saa mwenda emu
1: okay
2: wangu leta guwa musu vikuwa nange mbade mbude nga ankura si nga ambera nga anyiga ati nagenzo kurabe guro ngukubide ko ati tufu naso se kuraba message nange nesanka nemanya ampo wangu de nempulira ngo ngukubira kata masai mbade na manji
1: kale mbera bunuji mukuru ampire junior weka sanda
2: kale Zimati.
0: Bati mnaka sanda egenze masindo kupiranga wangula sente ze gulumiri nambe za bingo na witaize za lido mwenjika kwedi ya mwenye bingo masafu star 255 star mwende muhashie sofune chance ya wangula a million yolo walide kukwedi ya finga ulijo ya star 255 star mwende muhashie atenga dembe liyo kukupira ngonjige milondi ya minji kukupira nganawe utaiza ensimbi za lido so niga star 255 star mwende muhashie sawadako wajafuna wateka password yu ya mobile money ujiteko njigeso ba ok account yu ijibweko shilingi se kumibili mchikumi mkumi ufune SMS elegante ugeze mdraw ya bingo na te time yaka lulijogoli indi lida kumanyo bagwa wangu densimbi za leno nengo yu jackpot waji seti nzeda ibala countdown kusaa msambu nede chika makumi atano mutano ya kubira ngetua mwanguzi no kubira ngate msidiki densimbi uyo mwanguzi uwe milioni anawa walido tuengade maso ibala walipo zikusaidia sports singa mechitambula manyinti na mumicha abala kubanga premier tandika Friday klabi ya Arsenal benebia samba klabi ya Coventry ya Frank Lampard Friday pwezi premier tandika mungutongole nenga lije Spain yo weekend yiseba tandise nabala labajia nengi liyaba samba already nabaziba samba so ndagado manyinti uluwa lero waliyaba samba ngobude wicha mchire chikia sisa lero walimu guanga area aligent ya klabi ya Gimnasia ya Mendoza wangu de klabi ya Talleres Cordoba ziba de go isat kwemu ndabiyo kone mliji emu ya Liga Professional kala wisula klabi ya Vélez Sarsfield kweze draw emu kwemu na defensa wa Justice ya Mbrazil timu ya Remo kweze draw emu kwemu ni klabi ya International atenga mliga Primera ya Chiri Palestino kubi ya klabi ya Wakipato tano kwemu Liga de Ascenso ya Chiri klabi ya CD Santa Cruz abade waka kuruda bili zilo San Luis kopi yapo wangu denya zilo klabi ya Kuriko Nido ngefunyumu ne kades emifu bili yo klabi ya dipotezi temuke kweze dro emu kwemu ne klabi ya Rekwareta so lero abagendo kusambangaba njiku walio qualifiers za UEFA Champions League walio game zisatu wali mpwezi mu qualifiers za UEFA Champions League yalaba klabu kufio Croatia ya Dynamo Zagreb ngesaba klabu kufio Norway Viking chulu kusawa nyia Fenerbahce yetake waliko estadio sukuru sirukuru klabu ya Fenerbahce imakaba sambinga matuwe gwenduzi abalezi nga Ngolo Kante Romelu Lukaku Mason Greenwood Ederson Moraes Santana Filho nga basamba waliko estadio sukuru sirukuru ne klabu ya Olympic Lyon ne klabu kufio Bulgaria ya Levis Sofia ya kubira ngesamba klabu ya Greece ya Ika Athens Bolivia mkopa pakena SA Bulobulo ya kubira ngesamba klabu ya Aulola na goji ya guli veni mchaina Shanghai Shenhua ya kubira ngesamba klabu ya Beijing One wali mvungereza National League North ba kubira ngabasa mburu wa lero na mu National League South banja bana samba lero na vio kupozi na balalanga mu EFL Trophy klabu zinga AFC Umbredon klabu zinga Stockport County Reading Wycombe Barnet Wigan wanaba kubira ngabasa samba lero Greece Paris Games bili mqualifier za Greek Cup Atromitos Sibenevia samba klabu ya Paigos ne klabu ya Levadia kwa Sibenevia chaza klabu ya Stella Stripoli wali mihirani games za liju wali games nyana ambilida klabu ya Nasaj Mezandran ya kubena nge chaza klabu ya Estegral FC Peikan Samigol Goha Aluminium Alak Sami klabu ya Chadomalu ne klabu ya Sepahan Sami klabu ya Tractor swali wali poza wana samaneli mrusha wali games za Russian Cup Group Stage klabu ya CSK Moscow wenebe chaza klabu ya Kilonto Grianti Rodina Moscow wenebe chaza klabu ya Euronibag Akmat Grozny wenebe samba klabu ya Fakero Veronezhi ne klabu ya FK Rostov wenebe samba klabu ya Lokomotiv Moscow bonabo bariro so walala nabi kuwa ngavude mbulangu nenga kwa beti ingale Romanya tina katambula Kamedwik Odiabili VIP ya lero Jerry ne VVIP na yoyo ya lino pwesi Jerry kukwadi ya feringa bulijo kwa beti nga kwadi ya mapesa ya nja ulonyo kuya bingo kwadi ya mapesa yyo uwino kubawa kwenye ya time wa shilingi singa bibili ne sente kumoba ilo money account yyo uliokuwa nige kwadi ya fe ya mapesa ya sita bibili kumi sita kumi na tano sita MHS sita bibili kumi sita kumi na tano sita MHS abadda ko tuka ku menu mpozi no bangate olonda ko choyagala nsibolo kubera VIP VVIP yo bakatambula ka midweek odi 12 kodi ka stobo ngonyize ntu fo ya mapesa ili 6210 615 6 MHS wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus kodi ya star 210 star 15 star 2 hashes super single odd 2 plus and odd 3 plus kodi ya feri star 210 star 15 star 2 hashes nenga VIP VVIP na katambula tuli ku star 210 sita 15 sita MHS ogubirire mulungi endagiriro ebisinga kawo tukubire customer care namba ya 0575 95 538 0 5 5 3 gwaingira drop ze ya bingo edachika sika zao zizino zili makumi 23 okubira ngate onyika kwedi ya fair bingo utaizo kubira ngo wangula a million ya lero ya bingo masafu nika bunyi kwedi ya fair bingo kasta wa MTN wa kone nsibi kumoba ilo mani account yo wa Airtel weta kwa kubeni ya time kusimiwa shilingi singa chukumi na senti kumoba ilo mani account yo ya kumi inga bili mchukumi mkumi wazanye bingo ufune chance wangula a million ya lero kukwedi ya fair ya bingo ya nja ulo kujama pesa agaba betinzi kwedi ya fair bingo ili sita 255 sita mwende MHS nika kwedi ya fair bingo yyo ili sita 255 sita mwenda MHS sawada kwa jafina wateka password ya mobile money njiteki wa njigese ba ok account yu ejibweke nsimbe za bingo funese mwese laga ndiyo genze mdro ya bingo masafu mwagendo kufagendo kufira nga wangula a million ya lero muda chika makumi abiri mobili ukufa katikuwa diya star 255 sita mwede MHS kafune break eno nkomewo tova kusimba impologu medembe leka insiwe ne manyenti yenze mwena mwende bro yeso mtabizi
3: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission
4: Mkama wangi, nsigo za angeze nyanya angazi na mede mutaka.
5: Nyinga wagula nsigo za answer F1.
4: Iii, umwana yeje wanunga zimba kuchizinda alu.
6: Osobolo kubanga bakufeze, kakati, tukwasize wamu, tuwanyisebi chupuli, eletu ifulumye nimilo za fei. Takula akakonge, ozule kodi, esirikido mkono ugwe mabega, kukapaketi. Gena musimyo waweleza message, teka mwechi gamonti seminzi, ngo wandika, S-E-M-I-N-I-S, leka wakabanga, teka mkodi josanze kapaketi, noluvanyo juweleze, kunkaga musatu, nkaga. Obate kamwechi gamo semins UG ngo wandika S-E-M-I-N-I-S UG leka wakabanga wandika wakodi ojiweleze kunkaga musatu nkaga ogenda kufuna obubaka obukakasa njensigo joguze ntufu eloja kufuna yao airtime kumanya bisinga wo genda kumatuka gansanja kubeni chuanu kwa street opposite na yali Mandela mu container village kumuliango kuingina mwawino emasaka kubudu street okulina na mtu wa hardware ne mbare kwa Cedro Avenue

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mkada makumi ya namu uviri. Obu gabi wakagwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulula vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizbe chitongo lechi Uganda Communications Commission.

Ero satu biri mukaga satu emirundi ya satu zera tano USSD kwa digubuna fabia isa kwa yes now sivu kubira nguwe siba na buu nenge chiba chukusumbi ye mukobo isi online mbaku kodi wakubide kunamba ya zero satu biri mukaga satu emirundi ya satu zero ama kumi ya tano we owa Airtel wajita ku zero biri zero zero makumi ya na kumi zero mwenda WhatsApp namba ya bwebako bulamba lamba ya zero misambu zero misambu zero emirundi ya satu nya satu munana heba na fabu aba kebe TNZ Bruce umtabizi ndi muna mwende alafu nye kodi mpazi inofuna single aba sivye single kodi ya feni mpazi jemfise mipira uli unaku single ya mazodo kubeda ange wangu la club ya levadi yako se grisi wangu de bili zero levadi yako se wangu de bili zero ya single ne wangu la Levadi yako sklabia, levadi yako segrisa, wangu de biri zero. Eyo singo ne wangu la. Enda kubanku wampo zeba laba sani kabe jitambu derero. Abafu nye tiketi ya feri, eya odi tu plus echa tambula, jikanti yegulu ya wangu de. Yani ya guwangu denya bili kukilabi edi ni mgomu kwano bayani kwa miimbie kwa wade bayani over 2.5 kulukalala kwa wade bayani over 3.5 kutiketi ya febade ya VVIP yani ya guwangu denya bili kukilabi edi ni mgomu bade guwamu kwano kwa yuko nabalawa na bachatambu za pozikote ya fenge chatambu la simu bii kale ngena kubampazi kuwa live scores nejuwe dote gere guwemini dote ya nenga baingina pazi kukuwa di mpiri ya jincha tuansimbu deda mbocha ina klabi ya shangai chenua kubido klabi ya Beijing 1-0 Methri town ya gasa klabi ya AFC tau fwadeguli bili bili la chikansanfu mwisanfu ono doa king kwa mwesize doa king kwa mwado kubeda nga guwangula kurembede 1-0 doa king ya kurembede 1-0 Wigan ya gumazi okola over 2.5 ava VVIP na kubanku wa juna buwa mudu kwa mwado kuangula kubangu de taro kubi wini ya buwa mudu ya over 2.5 ya buwa mudu ya bade kulukala la ululu aliru ne wini ya steel ya bade kutiketi ya fia ordinary dragala yuzi golo golo bia ordinary baba yetinde Travelers golo golo bili yao ordinary cheti ndi muna fatumbu de simba impalugu medembe kajai mpili ya jencha kukodi tuwa simbu de mpansi danyo kodi ya sita bigiri kumi sita kumi na tano star muhashies ono baneti golo golo ye abatiketi ya ordinary ya mazudo kupeda ngeikwata kulembele klabi ya sene ya bato abali wa nsumi ya kabili mwogu mugo uzili tano kwemu kodi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sita muhashies wata simi yongi ilikea time wa shiringi singa bibili Olumbe kwa diya feringa mdujia mapesa ya sita bibili kumi sita kuminatano sita muhashi yesi utuka wali meni luenda kocho ya gale sivolo kumela VIP ayencha VVIP oba katambula kari odi makumi ya abili ya kari ya katambula gomuna fatumbo de simbe mplogo medembe kuna ya katambula kukwadi ya kari odi makumi ya abili kwa kwa diya feya mapesa kwa beti inga ya sita bibili kumi sita kuminatano sita muhashi yesi maneti ya kwezo vat.5

Gwanga Russia CSK Moscow kubidwa klabi ya kilonto giriyati emu 0 wede 0 CSK Moscow emu klabi ya kilonto giriyati Rodinia Moscow kubidwa klabi ya Oren Baganya kwem Akmat Grozny ya mwangu debili emu klabi ya Fakir Dronej FK Rostov neko maklabi ya Lokomotiv Moscow emu 0 Mkingi zika pia ili Mugwanga ili ya Saudi Arabia Ali Jabbarain ya wangu de klabi ya Ali Utufake Mboerere Ali Najmi ya kubidwa klabi ya Ali Tihadi Satu Zero Ali Okudud Akubia klabi ya Ali Kaliji Bili Zero Ali Didi ya wangu dwa klabi ya Ali Nasa Nyakwe ni Ali Faisal Ya kubidwa ni Yomi Space Club Satu Emi Baswedi Solentuna kubidwa klabi ya Leblo Nyakwe How is that? Kubuga Sandy Viking ni Bili Zero. Kausbag ze wangu de club ya Bregi Bili Zero. IFK Scovid ya kwa ZV Bili Bili michenda kufalo Kenibag. Ne club ya Falundi ya kubuga club ya Olivis Bogonya Zero. Borian ya kubuga club ya Vabag Tano Zero. AFCS Kristuna michenda kwa ZV Nyakunya. Ne Odvaudi.

Basamba Binga Wednesday basema le banyabo ila jazye mwanti wadenga premier aja Friday mpozi kubiranga atandika Binga balala basamba wali FC Barcelona sibedo kubiranga irangiriranga Musambi Lodvi Babega sekunga vao club ya manista genzo kudagana imi yake na Camp Nou Musipa na miaka asatu Lodvi Kasikanti wali sao teshuza guwangu de kwa wiku muwakembe mbwerere Abasikai kukodi mpire jen chamba laba mwategede nsonga baba Mwategede nsonga zona zona enchaba njaba samba still Kodi ije mpira jancha Kodi ya feya mapesa baba tujewe jancha Unafinye VIP encha kunamba esime esembi ulusamba satu musatu Unajifinye kunamba esime esembi unyasatu biri Unafinye katambula odi ya biri kunamba esime esembi ayo Biri mwenda tano Unafinyeka odi na lake encha kunamba esime esembi ayo Tano mwenda santo na kafunya kunamba esime esembi ayo Nana tani imu Kodi ya sita bibiri kumi Sita kumine tano sita muhashies Wanafunye VIP encha kunamba esime esembi ayo Wenda nsanfu musanfu Kodi Sita bibiri kumi Sita kumine tano sita muhashies Wagame tumetabi za gambi Akatambula kali odima kumi abiri akaliyo Katambula kali odi makumi abili kukwadi ya kaliyo baba Kaliyo keka kencha Abaengi deja Champions League olwaleru Manchester guwangu demu zile kuklabi ya Darlington Champions League kuklabi ya Fenerbahce Guli MM ni kuklabi ya Lyon Musambia zibulo kwele chenda kuogo Dynamo Zagreb vole kere chinana Guli bili bili yoguwawe ni klub ya Viking Levisk Sofia guli 0-0 ku Eika Fenzi Lechika ya chinana mutano Ia Ford ya guwangu desatu 0 ngenemu ne kademi ifo kuradi kilifu Izi kila baba Chwale ya wangu de Marini 2-0 Skabula wangu de klub ya Spain mu 3-0 Docking afi klub ya Toto ni 3-0 Dagan Dreda guwangu de Kwawe 2-0 klub ya Uto na Nihosham Neti ya guwangu de kuasene ya batotano kwe mu EFL 12 Kwa DF ya mapesa boba kwenye ya time wa shiringi singa bibili Nesente kumoba ilo mani account yo njiga Jemi pire jiri ye jencha angono wafinyo VIP kunamba yesima yesimbi ayo Satu satu bili Nafinya katambula odi ya bili kunamba yesima yesimbi ayo Nisamfu kaga mwemu

Bidia kasiri sim sa kwa www.radiosim.org. Nubajanga vuda kumuzinda alo jaye jencha. Ogoze chiro mutumbi oze kumacha. China ferigo na ufuni agapu wana. King Zirini ya wangu deklap jia black letter unibiri zio. Chester wangu de kwa we muzi lo klabi ya Darrington. Bedford ya wangu de bidia muku Buxton. Gizi kida chokaya, tokaya kwa Z4 0-0 Western Spamea Maidstone na kwa Z4 emu kwa mklabi ya Folkestone. Haida agwangu de biri agwangu de emu zido klabi FC United. Wedi ya sita bibiri kumi sita kuminatano stem hash yes. Nafunya katambula kwa namba ya SMSMB unwana sanfu musanfu kwa namba ya mi nafunya da VIP. Nafunya ka ordinal akencha kwa namba ya SMSMB ulisanfu asaku. Nafunya ka ordinal kwa namba ya SMSMB ya usaku nyamunana. Uwenze show nji uwizika wadi ya mapesa manafa ya yo. Sita bibidi kumi. Sita kuminatano stem hash yes. VIP yao VVIP na katambula. Sigala anga ulumba denga zensimbula sensimbula sigala mpazi nga ulumba. Sita bibiri kumi. Sita kuminatano stem hash yes. Anafinya ka odina la kenja kunamba yesime sembi ayo munane munana. Kwadi kukwadi kwadi kukwadi kwadi kukwadi kwadi kukwadi kwadi kwadi. Akatambula kali odi ya bili. VIP jiri encha VVIP na katambula odi ya bili. Lumba baba kwadi ya fiyama pesa sita bibiri kumi. Sita kuminatano stem hash yes. Wa super singing savange wangu dolwa lero odi 2 plus na odi 3 plus lumba kwedi ya sita bibiri kumi sita kuminatano star bili hash yes. Usinga kawa tukubili customer care number ya 0 musamvu 5 musamvu kenda mwinya 5 mutano asitu munana. Zero musamvu nana zero tano musamvu atano emu amakumi asatu musatu yaba bingo mwena mwema sivula encha kusaa musamvu eze misana nenda chika amakumi atano mutano ya gaba emilioni ya sente mukazanya ka bingo masafu itave emu mwenga kwa DF ya bingo edi star bili tano tano sita mwende muhashies kubata nkoma wincha ne program ya Radio Simba Lunch Time Sports. Tuvude moliyege saa umisamu paka saa mnana. Nyinga nagena mduo ya bingo taiza katinga mchali. Wedi ya bingo ya anja uloku ya babeti nzi. Ya bingo ya mapesa ya mapesa ya bingo ya bingo. Ya bingo wa Airtel. Stoba kwenye ya time wa shilingi singa chukumi. Mesente kumoba ilo mani account yobera good to go. Wa MTN nibota bakuna airtime. Tobira kwa nesente kwa mobile money account yo. Nigabonye zikuwedi ya star bili tano tano. Sita muende muhashi yes. Na wesigala ngo nigabonye nga kwedi ya bingo kwa SMS ilaga. Yogenze mkalula ka bingo masavu. Kwedi ya star bili tano tano. Sita muende muhashi yes. Sawadako. Mwendiga star bili tano tano. Sita muende muhashi yes. Sawadako. Mubeira. Funa uteka password ya mobile money. Take when you get server okay. Account you a jiweko shilingi si. Nekumi bili mchuku mkumi. Funa SMS ilaga. Yogenze mdraw ya bingo. Nisha olindiri time yaka lulu kusa msambu. Hede chika makumi atano mutano yenze. Luiso mtabizi. Mkambo diya masa wajia. Njagalazi mbenga nsembi doku berekereza. Bisinga kawo hasene kajena biyo nagwa Levis Sofia Levis Sofia kwa Z4-0-0 kwa AK Fens pana batuguri emu ya chenda na ikina biyo ni pikiriyoni daina mazagrebu mglese guli bili bili kufaiki nibole kilada chika ya chenda na muenda ya kudinganeche misana saa musana faka munana bagalize chile chirunji mkama kama mkumbile msirio blunji mwena mwena mwena mwena mwena mwena.

ye nse umu kambodi na nyini kodi chide mutindo na nyini kodi kurabuti ziri kumi na mwende na kuzo mwezi kwa mnano mwakabiri makumi ya biri mkaga na kuri wakusatu zeka ziba zarizavu mkambodi ya wasaba saje chifambi barai program betika Uganda bateka musente nyongere ukuju kisanti betika Uganda ye betting company yaba wanguzi wakarijaba ina audience sava katigwe beta leka kutagala totagala tagala simu yeso wala ukubange bikuma lida bikore zunga zunga ngo ugena mchiyumba naba nyazibaji akura baba geka tu ya genze simarabi karide kume musaja atovude unga risiti ya kubarude katiku Roboti, ubera kusimu yoko baba jukubine uwe soza sivate gira chwa likono baga uwe chichi uwe na apeleza message ni sivite gira ati na mga mjede uwe chichi kumbe guwama ni chwa likono uwe kulaptopio ka hot spot kastaka soma soko rumbe www.betika.ug sivaina chiyumba www.betika.ug soko wanonyeka bwemalo soko teka mwezi baja kulete bigambo bingi waliwo register waliwo necha twitter rogini kati register chiri munsonda choino kubango nyigamu chitegeza ntua gara kwe walisa ne betika Uganda ufune betting account yaba wangu waso kerada bakusaba otekemwe

biri tanu tanu sita chedabu biri semu ashi. Ok. VIP ne VVIP ntadeko chetu ituru babu. Ntadeko muro. Ntadeko chetu ituru babu. Ntadeko muro. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chendamu biri. Sita. Emu hash. Rumba. Rumba VIP. Rumba ne VVIP. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chendamu biri semu ashi. Turumbe. Ka VIP kwe kaline VVIP. Jetu itaru paratipo na baranyosi. Jetu itaru paratipo na baranyosi. Manchester United da Red Devils eteka teka. Bagamati Joshua Orobosa Zekiz. Ubude bunalabi kagenda kutambula muage ndi. Mani etandi sokwe teka teka ngabuchari munkura. Baru umbie. Beta aga bete gereze bastoi kababiri. Bastoi kababiri babiri mani beri mutkwe tegerezo budebunu. Buna basaja bakuru burunje mumiaka. Ivan Toney. Hariku timu ya Al Hilal. Walimu gwangere Saudi Arabia. Ivan Toney. Mani yari mkumutunda mungereza. Yari kukone kutimu ya Brentford. Esune sajiza kukwe kutimu ya Al Hilal. Emipira chenda muwe na goro nsambu mubiri. Mani yeganti ya soburu kura. Esuni nyazi yari kutimu ya Brentford. Emipira chukumi ya namugumu goro nsambu mubiri. Unomu gate. Emipira bitanu mweriri. Goro bibiri asatu mukaga mani yegamentu ya kura. Jini Philippe Mateta miaka abiri mwende jebukuru. Uli Ivani Tone miaka asatu. Philippe Mateta miaka abiri mwenda. Alikutimu ya Crystal Palace mufaransa kuba kakaru. Esoni mukaga zama ze kutimu ya Crystal Palace. Emipira bibiri mwebiri. Goro mkaga mubiri. Unomu gati emipira bisatu. Chenda amine mpira bisatu mkaga mwenda. Goro chukumi ya satu mutanu unabuchata nika kusanya mpira kukira blevo. Mani yega babatu nulide kumu. Asofu kujambe kuku Benjamin Sesko. Basofu kubanga baku mkone echoto. Sita, biri tanu tanu sita chenda bubiri sita imuashi. Ok, Wayne Rooney. Yaliko mzanyu wa timu ya Manu Everton Nendala. Ategeze zensele. Inti makasa shifede yuge muda basofu lukufuko mzanyi nata miguwa mkuteba magoro kumani yu. Singafu na ukuwaburu ukutufu. Nabango mutendi sajia mukiririzamu. Agenti ajia kume goro ya. Jose Mario Felix Mourinho mutendi suwa timu ya Real Madrid umupotigo. Ategeza zanti fezi tuji ya zio kuri Real Madrid. Ayagala akoze sobu manyi rivu kubanga liji ya reji wangudeka aji manyi. Ayagala akoze sobu manyi rivu Real Madrid. Ajize yomu nsensubu ze demo kuba bantu ngeba kube tuga butuzi. Ngeba kube tuga butuzi nge kwa stakimu mutu gumbuzi. Sita. Biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash nkugambye VIP kweline VVIP palatipo rebara nyosi olino mu Cambodia na nyini kodi olino mu Cambodia na nyini kodi sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash. Bwana mavini waliye chengere ugambotia. Beba likwede Kongo utumbo denene. Nkugambia VIP ya mukambodia. Ukujifuna. Olino kubango inake nkumitanu kusimi yoku mobile money. Tozu were zanzi. Unyiga sita. Biri tanu tanu. Sita. Chinda mubiri. Sita. Emu hash. VIP ne VVIP. Kuzisa nyo MTN, ya teru ye changa changa mune nga jigeze sininga MTN. Jobo singo kwezi sobu debu nye tali nyo. Mubuwe charingu. Nkugambie VIP nji tadeke mipide na jikura odi munana. Ninacha Twitter VVIP, ntadeko ordinary. Ninane singo rupara tipo na waranyosi. Erie mbaro. Bwana moshi moshi, hili chitia. Mwebari kuda konga mutu mbo dineno. Uliriza. Arsenal da Gunners bete gefokusa yaka sente kutimu ya Juventus bete agomuzanyi attacking midfielder omuutanyi ayitibwa Kenan Iridis musayi mutemi ya kabiri mugumwe jobu kura sobo na ukuba kuwingi nzara yetake
yeti mashati namba 10 kutimi ya Juventus wali mugwangiri ya Italy. Yabega takobili makumi ya biri mwesatu aba Juventus. Emipira chikumi ya satu mugumu goro abiri mwesamu. Wabula kampene wedi ya kube goro kumi na assist mukaga. Mpira satu mukaga jala eja Italian Serie A. Shati namba 10. Mvubuka mutomi ya kabili mugumu ejobu kuru wa hii ya buramu. Asen, ngekule mikera teta ama treni kumanda mudugu. Baga antio kubafira. Bagi nakura na buta samu kabuta samu. Juventus ya gamba danti ya mweta gubu kwa dechi kumi. Na ye chandi bade chirinti ya dibade tatundwa. Asene gambi tuja kutei sabali imbo. Mbali imbo yufi bamutas, bamutei sabali kuno. Fana bachi ne timu ya olimpiki yoni guzi kide gore mukuma ya kutademu goro goro rumba. E muemu fana bachi olimpiki yoni. Reviski Sofia bakoze 0-0 kutimu ya AEK Athens ze ya Greece. Diana Muzagreb bakoze 2-2 kutimu ya Vikingo. Biribiri ya kutademu over 2.5 rumbi sa oti kinge. Uri kuribu gora na umu kambudi. Na nyini kodi. Tata Shifra. Wagwan. Banacha dondo. Wajuki za bagame tukusanda busujwa kwa mumbi. Bwana Abude busujwa. Bwana bali ya zikoti chiri chitia. Mabari kura kunga mutu mbude sedu. Mbude bugura Simba. Uvrambuli butia. Chiri chitia. Mwanyi nazena nyonga Flora. Oriotia. Simba. Bani mwone chaba mfunye ukuangula timu ya FC Aida mguba degu wa mkwana. Bayani ukuangu degore nyakubi litaina bude mipira mukaga mprison ya kubie bukubi. International ekoze gore mkwe mkutimu ya Remo. Erimu guangeri ya Brazil mseri A. Sengate Copa Amini Copa Argentina. Deportivo Riesta. Bakoze gore mkwe mkutimu ya Gymnasia Europe. Negugura mpenati Deportivo Riesta ne wangura. Erimu guangeri ya Mexico. Timu ya Arian, ekubi ya timu ya Nexus, egoro biri kwe Pachuka, ekubi dwa timu ya Pribo, egoro satu kubiri, echibade China machoncha, echibade China, Shanghai Shana, ekubi dwa Beijing One, satu buwerere, chidegezi ya sibe Beijing One, tikinga, o ya sibe over 2.5, makinga. Bwana mchibi buwana basi chiri chita mebarekura kunga mutumbu denene. Lunakuru wa aliru abana boku musamu wakati abana bali waliye kabu ruamata abana be sindi abana be katera ensonga nena bali ya buswabu rongo labayu labayu labakubu labina yetogura labayu labayu abana boku musamu bakila mubase nene tona sasu rindachi sidivili waliwa bata nasasu asa kerende tugenda kuwa tulinya lugogoma ngenda numkambodi ya katibu osigaro college nenda osigaro tuunde nyama tuunde nyoba kutende siya sita biri tanu tan sita chedabu biri semash ok uliriza abafunye Wigan Athletic kuba Aston Villa under 21. Wigan Athletic gwangu de goro satu kubiri kuba chijana ba Aston Villa. Sitoko Port counter abamufunye okuwangura mupira. Auto de team ya Everton under 21 goro mukaga kusatu. Mukaga satu akuba bukubi tayina budde alinga boroba chado ndo kukuba bukubi. Ati bafa ndozo ulira buli chimukati bane nkole chi togera mazima. Ah. Abana bali yeriba imanti goro kipa yebase yebisebi kuti ya sitwa gade kumuvu matura bula mwebala bana mwebali musayi mtu mkuba badali muduma era singa amateka gabadde gakiriza nti busuju teja busuju singa na bazaji baduse damu kabinete baina chakula fene no tubalize ngambaga eraba na busuju wamuta welekila kwa timu ya mwenye kwa mwenye kuweza bubi kubanga at least kare nduruwe ye ntonoto ne esebo lubawa manji ni bata kubibu wa goro nyingi zendo wendo woza mbalize